0: زۆربەی مەخسوتەوە کار و نافورە ئێمە جووس ێکە لە جوانی ئیشەکەمان بۆ پارک و باسۆ سەوزایی و بەجدی ئیشی تیاکەین
1: دەستان خۆش بێ کاک بەهرۆز
0: ڕێنمایەکی شمانەگەر هەبێ بۆ هاوڵاتیان پێم خۆش هەلێرەوە دەستخۆشی لە هاوڵاتیان بکەین کە بەشێکی زۆریان هاوکارمانن کە سەردانی پارکەکان باخسەکانەکەن بەڵام بەشێکیش گرفتمان بۆ دروستە بێت لە ڕووی پیسی و پاک و تەمیزیەوە داواکارین لێیان هاوکارمان بن بۆی کە ئەوەی پێیان ئەو خۆڵشتانە بخەنە علاگەیەکەوە کۆیکەنەوە یەک داواکاری کەشم لێ من لە هەموو ڕێگ لە هەموو کاتێک باسی یەکەم لە وەرزی پاییزە نەمام هەڵ نەپاچن لەبەر ئەوەی ئەوە گرفتێکە ئێمە ئامانجێکمان هەیە پلانێکمان هەیە لە زۆربەی شەقامەکانی شاری سلێمانی تونێلی سەوزایی دروستکەین ئێستا دەستمان پێکردووە لە دوو ساڵی ڕابردووە لە سەر و مزگەوتی گەوری شاری سلێمانی ئەو شەقام ئێستا کە پیا ڕۆی یەک پارچە تونێلی سەوزایی دروست بوو ئێستا لە شەقامی لای قایمقامەتی ناوەندی سلێمانی لە لای بەردەم ئەم لە سوورەکە لە چەند شوێنێکی کە ئێستا حالێن ئێمە خەریکین لە ناو شەقامەکانە تا نەمامەکانی ئەم بەرەوبەری شۆستەکان هەڵپاچینیان بۆ نەکرێت تونێلێکی سەوزایی دروستکەین بۆی فەزای سەوزمان گەشەی سەوزاییمان زیاتر بێ بۆ پاکردنەوەی ژینگەی شارەکەمان چونکە ئەوان بۆی کە گەڵاکەی نەوەرێ لە وەرزی پاییزە ئەچن پێشەوە هەڵپاچینی بۆکەن بەڵام لە هەنێ شوێنی شاسن ڕسمی لەگەڵ ئاگرن لەبەر گەڵاکە لە سیاحگی سەرستار و لاانێ شوێ لێرە هاوکارمان
1: زۆر سپاس دەکەم خوشحاڵ بووم کە لەگەڵمانە ئامادە بووی سپاس بۆ قسەکانی سەرکەوتوو لە شتاق بن جا من بۆردی واژووی میوانەکانم هەیە حەزەکەم تۆش واژوەیەکم بۆ بەجێ بهێڵیت
0: زۆر سپاس بەڕێستان سپاس بۆم دەرفەتە سپاس بۆ
1: تەوەرەکەش بە خێر بێ سەرچاو فەرم
0: چی بگریمە لەدەم قەڵەمانە
1: هەرە وڵاتی تایبێت بەدڵی خۆ هەڵبژێرە و جێگەیەکیش بۆ خۆ بکەرەوە کاک بەهر
0: بە سەر چاو لەبەرەوەی ئەمە لەناو سەوزاییم
1: وڵای تەسەورم کرد دەستبێتە سەوزەکە تەسەورەکە شم ڕاز بوو جا ئەوە کاک پێشەواڵێ ئەمڕۆ پرۆژەیەکیان لەگەڵ پەروەردە هەبووە ڕایان گەیاندەوە پرۆژەیەکی بۆ کاک ڤایرۆس
0: ئەو پرۆژەیە ئەمڕۆ لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی ڕۆژئاوایە ڕامانگەیان بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی باخچەکان بەڵام یەکێک بوو لە پرۆژە گرنگەکان
1: زۆر باشە
0: ئەو نەمامانەی کە وشکە بێ تەسلیمی ئەوان یەکەین بۆ پیشەییەکان لەوێ بەکاری هێتەوە بۆ کاری خۆیان لە ناو خوێندنگا پیشەییەکانە بەکاری ئەهێننەوە ئەو نەمامانە ئێمە وەکو پێوی سوودیانێ نابین ئەو نەمامانەی کە وشک بوون بە نەخۆشی بێ بەڕووداوی هاتوچۆ بێ ئەو جۆرە نەمامانەی کە بە پێویستی ئەوان بەکەڵێگەی ئەیان دەینێ لەوێ ئەوان بەکارێنەوە کەلوپەری ناوماڵی دروستەکەن مێزی پێ دروستەکەن کورسی پێ دروستەکەن بەشێکی ڕەحلەی ناوەندەکانی خوێندنی پێ دروستەکەن بۆیە ئەمڕۆ پرۆژێمان ڕاگەیان ئێمە دارەکانیان بۆ بین بۆ ئەوێش لەوێ هاوکاریشانە بین ئەوتی ئەو خوێندکارانەی لەوێن کە بەهرەیەشانتیایە لە ڕووی پراکتیکیەوە بەهێزتر بن و
1: هەرکو
0: دەستی کار بەکاری بێن
1: دەست خۆش کاک بەهرۆز جابیتە ئێرە بۆ لام باپێکەوە ماڵەوەی لە بینەرەکان مام بکەین زۆر زۆر سپاس دەکەم زۆر
0: بەخێردەستان خۆش بێ
1: بەڵێ خۆشەویستان سپاس کە بینەرمان بوو سپاس بۆ میوانەکانم کە هەمیشە ئامادەیان هەیە لە پرۆگرام کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەک و خواتان لەگەڵ دەست

0: بینەرانی بەڕێز لە بەرنمەیەکی نوێی ستۆدیۆی خەڵکدا هەوڵ دەدەین ڕۆشنایی بخەینە سەر گرفتی گواستنەوەی بە کۆمەڵ لە چەند ڕەهەندێکەوە. یەکەم لە تێڕوانینی گرفتەکە خۆیەوە کە بەڕێزێکمان لێرە ئامادەیە ئەو بابەتە ئەخاتە ڕوو و لە ڕووی سەندیکای شۆفێریانیشەوە کە ئەویش تێبینی و تێڕوانینەکانی خۆی دەخاتە ڕوو. منیش چەند پێم بکرێوەکو و چاودێرێکی بواری هاتوو چۆ بۆ دەوڵەمەندکردنی بابەتەکە تێڕوانینەکانی خۆم دەخەمە ڕوو هیوادارین سوودبەخش بێ بۆ هەمووتان لە هەمان کاتیشدا لایەنە پەیوەندیدارەکان لە ئەنجامی ئەم گفتوگۆیی ئێمە لە ستۆدیۆکەدا خاڵە سەرەکیەکان وەربگرن و هەوڵ بدەن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە.
1: بەڵێ، من سیدیق محەممەد غەریب بەڕوبەری گواستنەوەی پارێزگەی سلێمانی. لە ڕاستیە گواستنەوەی گشتی بە شێوەیەکی گشتی لە هەرێمی کوردستان لەسەر ئەگە بەراوردی بکەین بە وڵاتانی ناوچەکە لە ئاستێکی نزمدا و لە ئاستی ئۆتۆمۆحیانیە کە ئێمە وەکو بەڕوبەرایەتی گواستنەوەی سلێمانی کە هەمانە لە ڕاستیە گواستنەوەی گشتی پەیوەندیدارە بە ژیانی هەموو تاکێکی کۆمەڵگاوە کە ئێمە زیاتر تەرکیز دەکەینە سەر شاری سلێمانی و زیاتر مەبەستیشمان لە گواستنەوەی گشتی بەکارهێنانی پاسەکانی گەڕەکەکانە لە شاری سلێمانی. ئێمە لە شاری سلێمانیە 23 هێڵی پاسمان هەیە. ئەم 23 هێڵە هاوڵاتیان لە گەڕەکانی شاری سلێمانی و ئەگوازیێتەوە بۆ ناو بازار و بە پێچەوانەوە. گرفتی گەورەمان ئێمە لێرەدا ئەوەیە کە هاوڵاتیان وەک پێویست سوود لەم پاسانە نابن. کۆمەڵە کۆکار هەیە بۆی کە هاوڵاتی پاس بەکارێنێ یا لە سنوورێکی زۆر بەرتەسکا بەکاربێنێ. دەیگەڕێن و من وەکو بەڕێبەری گواستنەوە بۆ چەند هۆکارێک. یەکەمیان سیستەمی کارکردنی پاسەکانی شاری سلێمانی زۆربەی زۆری بە پێی سیستەمی نەفەر ئەڕوا، واتە بۆی کە لە وزگەی یەکەما دەرچێت پێویستە ئەو پاسە ژمارەیەک نەفەری تیابێت. بێئگان لەوەی کە لە وزگەکانی کیا خەڵکانێکی زۆر چاوەڕوانی پاسن. ئەمە وای لێدێ تا لە وزگەی یەکەم دەرەچێت ئەوەکانی تریا بە تەکسیە بە ساری تایبەتی خۆیان دەرەچن. دووەمین هۆکار ئەوەیەکەوە مۆدیلی پاسەکانمان بەشێکیان زۆر کۆنە. بە تایبەتی ئێمە لە خوار 2000 نزیکەی 380 پاسمان هەیە کە ئەم پاسانە مۆدیلیان کۆنە 80-81 و شیاو نییە بۆ سواربوون. لە زستانانە زۆر ساردە، لە ئاوینانە زۆر گەرمە و سیستەمی سارد و گەرمی تیانێ و تەنانەت هەندێ جار دووکەڵی ئۆتۆمبیلەکە جارێک بە شێوازی لە شێوازەکان ئەچێتەوە ناو پاسەکە و خەڵک بێزارە بێت. یەکی شکە لە گرفتەکان کە ئەوەیە کە پاس درەنگ ئەگاتە شوێنی خۆی. بە نمونە ئەگەر کەسێک بیێ بچێت بۆ ناوبازار لە گەڕەکی هەواری شارەوە، ئەم پاسە زۆرتە ئەخیرە بێت. لە ویزگەی یەکەم لەوانەیە دەدەق چارێکی پێ بچێت. ئەنج لە ویزگەکانی کە نەفەر زۆر چاڕوانی کردووە پاسەکە بەپڕی هاتوتە بەردەمی مەجاری نەفەری کەنەوە. لەبەرەوە هاوڵاتی پەنە ئەباتە بەر بەکارهێنانی ئۆتۆمبیلی تایبەتی یان ئۆتۆمبیلی تەکسی. ئەو گرفتەی کە ئەمێ ئاماژەی پێدەم ئەوەیەکەوە ئێمە لە شارڕەکانە شوێنی پاسمان جیا نەکردوێتەوە. بە تایبەتی شارڕی سالم، توی مەلیک، جادەی کانیبا کە دێ، ئەم شوێنانە پێویستەکەوە شوێنێک بۆ پاس تەرخان بکرێ بۆ ئەوی هیچ ئۆتۆمبیلێکی تر بەسەر ئەو ڕێڕوانە ڕۆ. بە تایبەتی لە کاتی قەرەباڵغیە بە نمونە بەیانێن ئێمە لە سەعات 7 تا 9 کە هاوڵاتیان بۆ ڕایکردنی مامەڵەکانیان سەردانی فەرمانگەکانیان شوێنی کار دەکەن و هەروە فەرمانبەران ئەڕۆم بۆ دەوام. ئەمە وای کردووە کە بەڕاستی هاوڵاتی درەم گاتە شوێنی خۆی و دواجاریش بۆ چارەسەرکردنی ئەم بابەتە ئێمە ئەبێ بەرنمەیەکی تۆکمۆی هەمەلایەنەدا بدرێت و ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی گواستنەوەی سلێمانی گفتەکەمان لەوەیە بووە کە ئێمە هیچ بودجێیەکمان لەبەردەستان نییە بۆ ئەوەی کە بتوانین ئەو پرۆژانە کە هەمانە بۆ چارەسەرکردنی ئەم بابەتانە بیخێنە بواری جێبەجێکردنەوە.
2: ئازاد ئەحمەد محەممەد، کاژێری سەندیکە شۆفێرانی سلێمانی. من ئەوەی کە سیدیق ئاماژەی پێکرد زۆر تەواوە، بەڵام ئێمە ئەو گرفتانی کە بە نیسبەتی هاتووچووی هاوڵاتیانەوە برای بەڕێزم ئاماژی پێکرد هۆی قەلەباڵغی بەڵام ئێمە گرفتێکی کەمان هەیە ئێمە لە شاری سلێمانیە چەند ساڵێکە مەسە هەرم جادانەیە و سیارەیەکی زۆری تەکسی و پاس لەم شارە گرفتی ئەوەی کە زیاتر گرفتە بووە بە هۆکاری قەلەباڵغی ناو شاری سلێمانی تەکسیەکی زۆرە ئێمە نزیکەی 28000 تەکسی لە شاری سلێمانیە بێزگە لە 3000 ئاڵتیما کە لە باتی پاری گەنم هێنراوەتە سلێمانیۆنی ئەمە نزیکی تەقریبەن 31000 سیارە 31000 سیارە بۆ شاری سلێمانی زۆر زۆرە لەگەڵ ئەو پاسانە کە برای بەڕێزم کاسدیق ئاماژەی پێکرد زۆتەوە ئێمە گرفتمانەیە شوێنی وەستانی سیارەکانمان کێشەیان هەیە پاسەکانەوەی کە ئاماژەی پێکرد بەڕێزی بەڵێ مۆدیل کۆنن بەڵام ئەمە بە نیسبەتی مۆدیل کۆنەکانەوەانە لەم شتێکی وا هەبوو کە ئالاساس کۆمپانیەک هەڵسێت کۆمەڵ لە پاسی مۆدیل بەرز بێننە سلێمانی بەڵام ئێمە هەتا کوێستا بەچاڕوونی تاوامان نییە ئالیەتەکە چۆن چۆنی ئەبێ و بە چەند ئێریێ بە شۆفێران و چۆن ئەو پاسە کۆنە لەناو ئەبرێ ئایا ئەمێنێتەوە ئایا حکومەت دەی بە ئایا کۆمپانیەکەی بە ئەمانە هیچی قسەی لەسەر نەکراوە ئێمە بە نیسبەتی پاسە کۆنەکە کە کاکزیق ئەمە لە ئەگەر بمانتوانیایە ئێمە بەرنمەیەکمان هەیە ئیشاءاللا گەستەر بگرێت لە ساڵی تازاتر هیکەین سیستەمی پاس لە ساحەکانە بکەین بە دەقە دەرچن واز لەوە بینی کە چەند نەفەری پێ و چەند نەفر هەڵگرێ بە دەقە دەرچێت ئەگە بە دەقەکە دەرچێ و سەر بگرێت هەم تۆزی ئیزدیهامیش کەمەکاتەوانێ هەم ئەو قەلەباڵغیش نامێنێ بەڵام وەکو کاکسدیق ئاماژەی پێکرد ئێمە خۆتان نەزانم بەیانیان هەرم جادی سالمەمان هەیە حەزیب ساڵحا لای قەیمقامەتی سلێمانیە گرفتێکی زۆر لای ئیزدیهامێکی زۆر کۆ ئەبێتەوە ئەمە بەڕاستی ئەرشی حکومەتە ئەرشی بەڕێبەرایەتی هاتووی سلێمانیە بە جدی بیر لەمە بکەنەوە ئایا بە حەلکردنی نەفەق بێ ئایا بە هەر جۆریێ بێ لەو شتانە
0: لە ڕاستی من وەکو شارەزایەکی بواری هاتووچۆ پێم باشە یەکەم ڕۆژنای بخەمە سەرەوە کە ئێمە ئەوەی پێی دەوترێت کولتوری گواستنەوەی گشتیمان نییە کولتوری بڵێن گواستنەوەی بە کۆمەڵ چییە ئەو کولتورەیەکەوە خەڵک کەمتر پەنا بە ئۆتۆمۆبیلی تایبەت دەبا بەڵکو پەنا بە ئامرازەکانی گواستنەوەی گشتی دەبا جا ئەوە پاسە یا میترۆیە کە ئێمە نیمانە یا هەر ئامرازێکی دیکەیە لە هەرێمی کوردستان ئەم کولتورە تا ئێمە نتوانین بیگۆڕین و هەر خێزانێ ئەگە بڵێن سەرخێزان بێ چوار سیارەی هەبێ تایبەت و هەر یەکێ بە ئۆتۆمۆبیلی خۆی بڕواتە سەرکارەکەی ئێمە ناتوانین ئەم گرفتە چارەسەرکەین واتە یەکەمین گرفت کە هەمانە ئەبێ چارەسەری کەین گۆڕینی کولتوری بە تایبەتی لێخوڕینە بۆ کولتوری
1: مناڵ لە سەرەتاییەوە لەسەر بابەتە ڕابهێن
0: هەل لە سەرەتاوە خاڵی دووهەم ئەوەیەکەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان تا چەند توانیوێتی ئاور لەم گرفتە بداتەوە هەرێمی کوردستان گەشەی کردووە دانیشتوانەکەی زۆر زۆر بووە ئێوە هەرێکێکتان ئاماژەتان بە چەند گرفتێک کرد کە من پێم خۆشە ینی زیاتر بیخینە ڕوو یەکەم جەنابێ وتێ کەوا حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەو ئیمکانیەتە داراییی نەخستۆتە بەردەستی ئێوە وەکو بەڕێوەبەرایەتی کە بتوانن ئەم کێشەیە کە پەیوەندی بە ژیانی هاوڵاتیان و بە تایبەتی ژیانی ڕۆژانایە ئەو کێشەیە چارەسەرکەن لەلایەکی ترەوە کاگازات باسی ئەوەی کرد کە ئەمان هەم کێشەی پاسی کۆنیان هەیە و هەم لەلایەکی تریشەوە ئەوەی پێی دەوترێت پشتگیریکردنی حکوومەت بۆ جێبەجێکردنی پلانەکان نییە بۆ نمونە ئەوەی کاگازات دەڵێ بۆ ئەوەی پاسەکان بتوانن بیکەن بە کاتی تایبەتی ئەین لە کاتی دیاریکراوە پاسەکان بکەونە گەڕ و بجوڵێ ئەو کاتە ئەو پاسە لە بنچینەدا پارە سرف دەکا چونکە لەوانەیە ناچار بێ لە سەرەتای هێڵەکەوە بڕا بۆ ئەو سەر دوو نەفەری پێبێ ئایا حکوومەت تێڕوانینی چیە بۆ ئەوەی کەوا بە دعمی کەمکردنەوەی تێچووی بنزین پشتگیری شۆفێرەکان بکا ئەگەر بێت و ئەم دعمە نەبێ بێگومان لە کارەکەی سەرکەوتوو نابن ئیش و کارەکە بۆیە بە ئێمە بێنین قسە لەسەر ئەوە بکەین کە ئەو گرفتانەی شاری سلێمانی ئایا گرفتی تەعجیزین ئەوەی کە پێی دەوترێت گرفتێکە شایانی چارەسەر نییە یاخود ئەوەیە تێڕوانینمان بۆ گرفتەکە هەمەلایەن نییە یا ئەوە تا هەندێک لایەن یا کەسایەتی نایانەوێت دەستکاری ئەمە بکرێت لەبەر ئەوەی دەشێت بەرژەوەندی بەریەک بکەوێت بە شێوەیە لە شێوەکان بۆ ئەوەی بگەینە ئەنجامێکی چاک
1: دەستت خۆش بێ من حەزەکەم شتێک ئاماژە بێدەم لێرەوە من سوپاسی ژووری بازرگانی سلێمانی یەکەم لە دەست پێشخەرەیەکیانە کە بەڕاستی ئەرکێکی نیشتیمانی و زۆر باشیان گرتە ئەستۆ کە بڕیاریان ناوە نزیکەی 150 پاس ئەوانەی کە مۆدلیان لە 81 و تا 82 ئەڕوا کە لە خەتەکانە کار دەکەن ئەمانە ئەو شۆفێرانە دوای ئەوەی کێمە داتای وردمان پێداون دەتوانن ئۆتۆمبیلەکانیان بگۆڕن بە ئۆتۆمبیلی سەرووی 2005 بە پێی یاسا و ڕێنمایەکانی وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن خۆیان ئازاد من لە شاری سلێمانیە پاس بکڕن ئەو پاسانەی کە هەمانە لە ناو شاری سلێمانیە و لە هێڵەکانە نین ئەم پاسانە بکڕن و دواجار ئەوان سلفەیەکیان پێدەن ئەوەندەی کە من لە خزمەتیانە دانیشتم و سەومان کردووە بڕێک پارەیانە دەنێ وەکو سلفەیەک بۆ ماوەی 8 ساڵ نزیکەی 20 ملیۆنیان پێ ئەدرێ و مانگی وازام 200 هەزاریان لێ وەردەگیرێتەوە بێ ئەوەی هیچ جۆرە سوودێکی بچێتە سەر یعنی ئەو پارەی کە برایانی شۆفێر وەری یەگرین بە نمونە با بڵێین 20 ملیۆنە ئەم 20 ملیۆنە دابەشی 8 ساڵ کراوە بێ هیچ زیادە و سوویەک لە ماوەی ئەم 8 ساڵەیە ئەیگەڕێنەوە بۆ ژووری بازرگانی تەمەن ئەمە جێگای دەستخۆشیە بەم هەنگاوە ئێمە بەشێکی زۆر لەو پاسە کۆنانەمان لە کۆڵە بێتەوە مەبەستم کە لێرە ئاماژەی پێبین تەمەن پێشتر لە دەستگاکانی ڕاگەیاندن هەر ئەو بەڕێزانە بیریان لەوە کردبوو و قسەیان لەسەوە کردبوو کە بتوان لەگەڵ شەریکاتەکانی تری سینی و یابانی و بریتانیە پاس بێنن خۆیان پاسەکەدان بەڵام دوای دراسەکردن بۆیان دەرکەوتیان ئەگەرێمە پاسێکی سینی بینێن ڕاستە لە ئێستاە تەکلیفەی هەرزانە زۆر ناکەوێت بەڵام ئەم پاسە پاش چەند ساڵێک بە کەڵکی کارکردن نامێنە زوو هەڵەوە شێ یعنی وا لێ دێ هێشتا کابرا قستەکەنە داوە سارەکەی لە کار کەوتووە باشە و ئێمە شۆفێرانی هەرێمی کوردستان زۆر ئەتیما دەکەنە سەر شەریکەی توێتا و نیسان چکە ئەم دوو جۆرە بەڕاستی نەجاحەتیان هێناوە لە شاری سلێمانیە بۆیە دواجا بڕیاریان دەکە شۆفێر ئازاد بێ چ پاسێکە کڕێ ئەمان سلفەکەێدن بەس بۆ مەرجێ ئەو پاسە لە خەتانە بێ مۆدلیشی لە سەرووی 2005 چکە ئەو پاسانی لە خوار 2000 لای ئێمە بە پاسی مردوو حسابن ئەبێ لە ناو بمرێن مقابلی شان ڕێنمایی ئەڵێ بێ پاسێک بێنە سەرووی 2005 بێ بە نسبەتی بەڵێ ئەوەی کە باسمان کرد لە هێڵەکانە خەڵک ینی گرفتیان زۆر لەگەڵ پاسەکانە یەکێ لە گرفتەکان ئەوە یەکە کە سیستەمی سادوگەرمیانتیانە یعنی جەناب لە هاوینە سوار پاس دەبی سیرەکەی ئارەقەکەیتەوە تا چتە ناو بازار هەموو جیانت ئارەقە تۆ نیو سەعات سێ چارە لە پاسەکا بۆ گەرمای کابرا وازن بەڵام ئەگەر بێت و ئێمە ئەو سیستەمە بگۆڕین تەبریدی تیابێ زستانان گەرمی تیابێ ئیشبار بکرێ ئەبێ حکومەتی هەرێمی کوردستان بیت لەوە بکاتەوە کە بەنزین و گاز بە نرخی پاڵپشتی کراوە بۆ پاس بە تایبەتی دابیم بکات تا چەند ڕاستە لەوانەیە جەناب سەردانی دەرەوەی وڵات کردبێ ئەڵە لە وڵاتی چووکو ئەڵمانیا مانگانە شۆفێری پاس پارەیەکی ڕەمزی ئەدا بەرامبەر بۆ سوتەمنێکی وەریەگرێ زۆر زۆر کەمە یعنی بڕەکەی زۆر کەمە بۆیە ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان دەتوانێت بۆ نمونە لیتری با بەنزین و گاز بە 200 دینار دابینکە بۆ شۆفێران چکە دوجار ئەوەی کە سوودی لێ بینێ میلەتە خەڵکی هەژارە و دوجاریش قارەباغوی سیحامێ کەمە بێتەوە جا ئەم بابەتە من حەزەکەم جەنابی کاگە ئازادیش ئێمە وای لێ بکەین خاڵ بە خاڵ گرفتەکان سەی لەسەر کرد
2: بەڵێ من لەگەڵ ڕاوی کاکسیدیقام بەڵام لێرەشە با ئێمە حەقێکیش بووین بە شۆفێران ئێمە لە لەم شاری خۆمانە ئەمە ڕەچاوەبینرێت بڵێن کە گەڵا گەشتە نزیکەی 160 هزار دینار مەوادی سیارە بەرز بووانێ هەتا ئێستا کە گەڵا مەسەرەن لە 160 هزار 168 هاتوتە سەر 150 ئەو سیعری ئەشیای سیارەرە کە ئەیەن بە شۆفێرە هەر بۆ سیعری ئەوسایە متابەعان نییە لەسەر سیعری ئەدەواتی ئەحتیاتی سیارە مەسەرەن جووتیە تا ئێمە جاران بە هەموو شۆفێرەکە ئێستا ناتوانێت بیکڕێت تاقمێ بانس بگۆڕێ ناتوانێت ئیمکانێتی نییە هەم پاسەکەم مەمویانیم بە هەم مۆدل کۆنەکە و هەم ئەوانی کەش تقریبن ئەرشێکی زۆران لەسەر نەبوونی وەستانی گەراجی حکومی ئەمەش گرفتیشکێ بۆ شۆفێران تۆ مەڵچێکی هەیە ئەیدە ئستا ئەمڕۆ من کە هاتم بۆم بەرنمەیە پاسی ڕزگاری 15 ساڵە بۆ ماوەیەکی زۆر لە بەرێکی سراوەستن خاوەم مرگەکە پێوتون من ئەیکەم بە شوێنی وەستانی ئۆتۆمبیلی تایبەت دەبێ ئێوە بڕن ڕۆژی 5 پاس ڕاگرن مانگی 2,350,000 دارێنێ رازی نییە ئەمەش گرفتە بە ڕێی من ئێمە ئەم لە لای قەیمقامەتی سلێمانیۆنیە و هەموو گەراجەمان هەیە کە گەراجی تایبەتی سارێ لە باتیەوەی کە ئێمە ئەم هەموو شوقەسەکانیانە دروزەکەین با حکومت بێتە پێشوارچەند بەرهێنێک بێنێت بتوانن گەراجی دەقات و پێنجقات و هەشقات دروستکەن کە بەسیارێکی مناسی پاسەکانیشی تیاکۆ بێتەوە ئەو قەلەبەرغی جادی مەولی ئەوانش کەم بێتەوە نێوس لای باقی گشتی کە خەڵک سیارەکەی تیا ڕاگرێ بەسیارێکی باش سیارەیەکی تۆزی درێژ بەری قەمەرە ئەلە بە 1500 ناڕاگرن مەڵکی خۆشێتی خۆ تۆ چی لێک ئەمانە گرفتن و ئێمە بە نیسبەتی ئەو شۆفێرە کاکسی کە ئاماژەی پێکرد منیش هەمان شت سپاس و دەستخۆشیمێ بۆ برایانی ژووری بازرگانی بەڕاستی مبادەرەیەکی جوانیان کردووە شتێکی باشە ئێمەش و وەکو سەندیکای شۆفێرە هەر شتێکی باش لەم وڵاتە بۆ ئەم شارە بێ و خزمەتی هاوڵاتیان کە ئێمە پشتگیری تەواویەکەین بەڵام ئێمە لێران لەوانەیە گرفتێکی کە بێکە برێ بە ڕێزم ئەمە ئێمە ئەو شۆفێرە سیارە مۆدیل کۆنانە هەندێکیان ڕقەمی خواری ینی جنوبن ئایا مەسیری ئەوانە چۆنێ بێت ئەم پاسە ئەچیلی ئەکرێ و ئەم پاسە جارێکی کە سیکرام ناگرێتەوە چونکە ئەم پاسە ئەمرێنرێت ئەشیاکەی نافرۆشێتەوە لە بازار
1: بۆ ئەم بابەتە با ئەم ڕوونکردنەوەش بم دەبیرم چوون بڕیار وایە ئەو پاسانە کە سلفەکانیان پێدری هشتاوەشتاوێک ئەوانە ئەم پاسانە لە شوێنە کۆ ئەکرێنەوە دوجار لە معمللەکانی ئاسن بە ئەوانە فرۆشتێت بە نزیکی و ئەوەندی من لە بیستمە نزیکە یەکی 400 دلار ێگەکە و ئەو 400 دلار جارێکی تریش ئەدرێتەوە بە شۆفێرەکە چکە بۆی ئەم پاسە بە تەواتی لەناو ببرێ ینی ئەوە نەبێ من لە خەتەکە دەریکەم دوای ئەو بڕوا لە شوێنێشکە ئیشی پێ بکە هەدفەکەی ئێ ژووری بازگیانی زۆر تەواوە چکە بەڕاستی ئەم پاسانە گازێکی ژەهراوی ئێژگا زۆر دەرەکەنەوە کەڵکی ئەوشیان نییانی سییانە بکرێت چکە ئەوەندە ساڵە ئەم پاسە ئیژەکە پێویستی بە گۆران هەیە بەڵ عفم کە ئەو ویستم وەک تەوزیحی
2: ئێمە داواکارین و نرخی کە بۆیاندان لێ شۆفێران بتوانن چنە ژێرباری و بە سیارەکەیان بۆمەداگەن بەکسی ئاماژەی پێکرد ئێمەش لەگەڵ ئەوین کە ئەو پاسان شڵ مۆدل تازە بەس یەک گرفتی کە ئەبێ لێرانە ئێمە هەمومان ئەزانین هەر سایە جۆرە سیارەیەک کە خواستی هاوڵاتی چووە سەر گرانە بێت ئێستا پاسی مۆدیێلی 2009 لەوانە هەیە 2020 و 2022 لە مارەزەکانی گرانە چێشێکی کەشی 25 نەفەریە 25 نەفەری لە بازی هێڵا ئێترازەکەڵێن نابێ ئەبێ وەژێک لای کرێتەوەوانێ و کاتە ئایا ئەم پاسانە حکومت بتوانێ سەیتەرە بکە بەسەر ئەو کاتە کە ئەم پاسانە ئەکرێ و ئەفرۆشە ژووری بازرگانی ئەیکرەوە یاتەوە بۆ شۆفێرانە سیعری ئەو پاسانە زیانەکرێت لە بازارە
1: ژووری بازرگانی هینەکەی ئەفم کە ئازاد کردو شۆفێرەکەی ئازاد کردو چ جۆرێک هەڵەبژێرێ ئایا هۆندای هەڵبژێرێ هەشت پاسێک خۆی ئازادە و ئەو مەبلەغێکی بۆ دیاری کردووە بنمونە با بڵێن 20 میلیۆن دیناری پێ ئەدا ئەڵێ ئەم 20 میلیۆنە تۆ پاسێکم بۆ بێنە مۆدیلی ئەوە نابێ لە خەتانە بێ من 20 میلیۆن دینارت بۆ پێشەکێک پێدە و مانگی 200,000 لێوەرەگرمەوە بێ هیچ سوود و زیایە
0: لە ڕاستیە ئێمە لە حکومڕانیە لە دنیادا هەندێک پرس هەیە پێی دەوترێ پرسی بەرپرسیارەتی حکوومەت بۆ نمونە کاتێ لە وڵاتێکە قسە لەسەر پەروەەردە ئەکرێ بە پلەی یەکەم ئەمە ئەرکی سەرشانی حکومڕانیە کە پێویستە خوێندن لە قۆناغێکی دیاریکراوە بۆ هەموو هاوڵاتیەکانی خۆی دەستەبەر بکە لە بواری تەندروستیدا پێویستە لایەنی تەندروستی دەستەبەر کرێ گواستنەوەی گشتیش بەشێکە لە ئەرک و بەرپرسیارەتیەکانی حکومڕانی واتە ئەمە کارێک نییە بە تاقی تەنیا بریتی بێ لە گفتوگۆ لە بینی بازرگانەکان و لەگەڵ لایەنی پەیوەندیدار کە گواستنەوەی ڕێگەوبانە یاخود شۆفێرەکان پێویستە حکوومەت ستراتیجێکی هەبێ بۆ ئەوەی کەوا گواستنەوەی گشتی و تەنانەت گواستنەوەی تایبەت لە بواری تەکسیەکانە ڕێک بخاتەوە یعنی ئەمە پێویستی بە ڕوئیایەکی فراوان هەیە ئەو ڕوئیا و تێڕوانی نەفراوانە وا بکە بڵێ من بۆ هێڵی گشتی بۆ نمونە لە شاری سلێمانی یا لە هەولێر یا لە دهۆک و لە پارێزگای هەڵەبجە چۆن ڕێک دەخەم؟ چونکە گواستنەوەی گشتی دوو ئاراستەی هەیە، ئاراستەیەکی ناوخۆی شارەکەی هەیە، ئاراستەیەکی بۆ دەرەوەی شار هەیە. ئاراستەی ناو شارەکە ئەبێ ئەوە ئەو بێ، منمە بەسم حکوومەتە بڵێ من لە ناو شاری سلێمانیا پێویستیم بەوەندە خەڵت هەیە و پابن نەبین بەو خەتانی کە ئمڕۆ هەیە. ئەبێ ئەوەی کە حکوومەت بیری لێ دەکاتەوە بەرژەوەندی شۆفێرەکە نەبێ بە تەنیا، بەڵکو بەرژەوەندی هاوڵاتیان بێ بە پلەی سەرەکی. تۆ ئەشێ کۆمەڵی خەتت هەیە، زۆر ئاسایی حکوومەت دانیشتن لەگەڵ هەموو شۆفێرەکان بکە، بڵێ من پلانم بۆ ڕێخستنەوەی گواستنەوەی گشتی بریتیە لەمە. ئێوە وەرن ئەوەندە شۆفێرن، ئەوەندە پاسمان هەیە، چۆن خۆمان دەگونجێنین لەگەڵ ئەم نەخشەیە؟ هیچ کەسێ بێکار نابێ، هیچ کەسێ بەرژەوەندی ناکەوێتە مەترسی. بەڵام بەم با بڵێن جۆرێ لە بێسەروبەرەیی کە ئیمڕۆ هەیە لە ناو گواستنەوەی گشتی زیان بە هاوڵاتیانی ئێمە دەگەێنێ. ئەمە لە ڕووی دانانی سیستەمەکە، لە ڕووی دانانی ئامڕازی گواستنەوە. بەڕاستی ئەمەش لەوانەیە من زۆر ڕێزم بۆ ژووری بازرگانی هەیە، بەڵام ئەم مەسەلەیە نابێ بدرێتە دەست شۆفێر. ئەمە کارێکە ئەبێ حکومڕانی بیکە و دەوڵەمەنەکانتان وەکو وەبەرهێن بێنە ناو پرۆسەکەوە. لە هەموو وڵاتێکی دنیا بڕۆ، من لە دانیمارک ژیاوم، چوومەتە وڵاتانی ئەوروپی هەمووی، هەندێ وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیشم بینیوە. ئەگەر ئێمە مۆدێلە پێشکەوتووەکە کە ئەوروپایە چاوی لێ بکەین، پێویستە ئەو پاسانی کە ئیژەکەن کەسایەتی و شخصیەتی ئەوەی پێیدەوتێ ناسنامەیان ڕوون بێ. یعنی من لە دوورەوە کە پاسێک دەبینم بزانم ئەمە ئامڕازی گواستنەوەی بە کۆمەڵە. نەگەیەکێ پاسێکی گرتی دروست کە دوو مۆدلێکەوە، ئەویتر مۆدلێکەوە، ئەویشتر ڕەنگێکی ترە. ئەمە عقلەتی بە کۆمەڵکردنی گواستنەوەی گشتی دروست ناکە کاگازات. ئەمە گرفتێکی گەورەیە. حکوومەت دەتوانێ ئەو پلانە دابنێ، لە ئەنجامی ئەو پلانە دێ شۆفێرەکان ئێنەتە ناو بازنەکە. هەستەکە شۆفێرەکان کۆمەڵی گرفتیان هەیە، یەکێ لە گرفتەکان پاسەکانیانە. بۆ پاسەکان دەڵێ من لە دەرەوە وەکو حکوومەت، بۆ نمونە چەند پاسم پێویستە لە سلێمانی؟ بڵێ 5000 پاس. من ئەو 5000 پاسە بە دامی وەبەرهێنەکان لە دەرەوە دێنم، یەک ستایل بێ، یەک ڕنگ بێ، بە قەباری جۆر بە جۆر بۆ شوێنەکان. مەسەن ئەو 5000 هەزاری دێنم مەسەرەن دەنەفەری بێ، مەسەن 2000 دێنم ئەوەندە بێ، 3000 دێنم گەورەتر بە ئاراستە، بۆ ئاراستە جۆر بە جۆرەکان. ئەو کاتە ئەو پاسانە کە خەڵک ئەیان ناسێتەوە لە دوور، ئەم پاسانە دێنن و حکوومەت ئەبێتە گەرەنتی بۆ شۆفێرەکان. چونکە وەبەرهێن دەشێ لە داهاتوە هەندێ لە وەبەرهێنەکان چاوچنۆک بن، یعنی ئەم شۆفێرانە بخەنە ژێر فشاری جۆر بە جۆرەوە بۆ قەرزدانەوە. ئەمە خاڵێکە. خاڵێکی تر حکوومەت دەبێ خۆشی ڕێکی خاتەوە کە دووری ناوچەکان چەندە بۆ ئەوەی نرخەکان چەند بێ. یعنی ناکرێ مەسەلەن شوێنێک ئێستا بە 250 سوارە بێ، بەڵام مەسرفی شۆفێرەکە لەوانەیە بۆ ئەو بە 500 دەست بدا، نەک بە 250 دەست بدا. یا لەوانەیە لە هەندێ شوێن هەزاریان داناوە، لەوانەیە 750 بێ باشتر بێ. چۆن حکوومەت بتوانێ نرخی گواستنەوەکەش نەخشە دابنێ؟ خاڵێکی تر ئەوەیە کە چۆن بتوانێ شۆفێرەکان وەکو لە سەرەتای من وتم و ئێوەش ئاماژەتان پێدا، دامی بڵێن بنزین و گازیان بدادێ بە پشتگیری کراو، بۆ ئەوەی ئەوانە دەرەقەتی ئەوە بێن لە گواستنەوەی گشتووە بەشێ بن لە پرۆسەکە.
2: من بۆ ئەوەی جەنابێ تیدی بەس لێرە نابێ حکومەتیش وەکو حکومەت تەسحیە بات. ئێستا بەسەیتری شت شۆفێرێکە کە بچی ئیجازیەک تازە کاتەوە یا سنەویە تازە کاتەوەی پارێکی زۆری لێ وەرەگیرێ، خۆی بێ حکومەتی شتێ لەمانە بێنێتە خوارەوانێ.
0: کاگازات ئەگە حکوومەت بتوانێ چوارچێوەیەکی گونجاو بۆ بژێوی و کارکردنی شۆفێر بدۆزێتەوە، ئەوانە ئەگەر ڕاستە و خۆی خۆشی پارەکە نەدا بە شێوازی تر ئەو پارەیەتەوە گیرفانی شۆفێرەکە.
2: مشکلێکی گشتمانی لێراوبووە. ئێمە هەندێک خەت هەیە بڵێن خەتەکەی ئەمە نەریتە ئێستا لە سلێمانیە، بای 15 وەرەقەیە، خەتێکیش هەیە بای 6 دەفتەرە. ئەمە لەگەڵ ئەوە چۆن مەقارنی بێ؟ کابرا پارەکەشی پیاوە کڕیوێتی، وانە ئەبێ ئەمە حکومەت ئەمە حەلکە، حکومەت دەبێ ئەمە هەستی ئەمە جێبەجێکات.
0: ئەمە ئەزانیشی کاگازاد، ئێمە لە کوردستان گرفتی لە بوارەکانی دری شاهەمانە، هەندێ بوار هەیە کە کەرتی تایبەت هاتۆتە ناوی، ئەوە گرفتێکی خستۆتەوە کە لەسەر هاوڵاتیان شکاوەتەوە. ئێمە بۆ ئەوەی حکومڕانیەکی ڕەشید، ئەوەی پێیدەوترێ حکومڕانیەکی باشی عەقڵانی دروستکەین بۆ ئەم وڵاتەی خۆمان، پێویستە لە هەموو لایەنەکانەوە هەم تەسحیان پشتگیری هەبێ. ئەجینا بڵێن ئێمە چاکسازی بە تاقی تەنیا بە حکوومەت دەکرێت لەم کەرتەیە ناکرێ. بەتاقی تەنیا ئەبێ شۆفێر قوربانیەکەی بدا ناکرێ. ئەگەر بێت و هاوڵاتی قوربانیەکەی بدا بە نرخی سواربوونی ناکرێ. واتە پێویستە ئەساسن وەکو من وتم ئەم گفتوگۆیە تا لە بینی شۆفێرەکان و وەبەرهێنەرەکان نابێ کێشەکە چارەسەر نابێ. ئەوەی کە ئەتوانێ ئەم کێشەیە چارەسەرکە حکوومەتی هەرێمە. حکوومەتی هەرێم ئەبێ کۆنفرانسی بکە. لە نەتیجی ئەو کۆنفرانسە داتا کۆکرابێتەوە. گرفتەکان هەمووی بێنێتە سەر مێزی گفتوگۆ و هەموو لایەنەکانی لێک بداتەوە بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین هەنگاوێک بچینە پێشەوە لەم بوارەدا. بوارێکی تر کە ئەخیر خاڵە من هێمای پیەکەم لەم بەشەیانە ئەوەیە کاگازادیان ئەو خەتانە کە دروست بوون لە هەندێک شوێنە ئەگەر بێت و هێڵی تردا دابنرێ بەریەکەوتن ڕوویداوە بەهۆی ئەو بەریەکەوتنەوە هەنگاو نەنراوە. من نمونەیەکتانە دەمێ. من چەند ساڵە لەمەوە پێش لە بەرنامەیەکی تەلەڤیزیۆنی دی کەشا کە کاگازان لەوێ بوو هێمان پێدا وەختی خۆی لە بڵێ مقاطعی بایرنی ئەڵمانیاوە هەندێ پاس ویستیان بیکەن بە دیاری بۆ کوردستان نەک بە پارە بیاندنێ. پاسی گەورە بیدەنە کوردستان کە 30 بۆ 36 تا 40 کەس ئەگرێ. هاتن لە ئەنجومەنی پارێزگا بانگی منیان کرد من چۆن ئەتوانم نەخشەیە بدەم سوود لەم پاسانە وەرگرن. وتم ئەم پاسانە ناکرێ بێتە ناو شار بە تەواوەتی هەندێ شوێنێ تەسکە. بەڵام ئێمە ئەتوانین دوو لاینی گەورە دروستکەین. ئەو دوو خەتە ئەتوانێت زۆر خزمەت بە هاوڵاتیانی ئێمە بکە. خەتێک لە تاسوجەوە دەست پێ بکە هەتا ئەچێتە خەستەخانەی بابلین هیوە. خەتێ لە سیتەکەوە دەست پێ بکە هەتا ئەچێتە خوارەوە. بەڵام ئەم خەتە کە دێتە سەر 16 مەتری مجموعەیەکی بە ئاستی دەسەر ڕاستا بڕوە، مجموعەیەکی بە دەسەر چەپا بڕوە، بەڵام دوایی یەگەگرنەوە هەموو دێنەوە. ئەوە وا دەکا کە بەشێ خەڵکی زۆر کە لە ڕاپەڕینەوە ئەیانەیە بگەنە خەسەخانی هیوا ناچار نەبێ سێ پاس ببڕێ. یانی ئەم مۆدیلە ئەمەش حکومڕانی ئەتوانێت چارەسەریکە. بەڵام پاسەکان دێنن خۆپیشاندانەکەن. لە نەتیجەی خۆپیشاندان و مانگرتن حیزبایەتی لە کوردستانە زاڵە بەسەر عەقڵی حکومڕانیە. ئەو کاتە ئەم مەسوولی سیاسی کە دەشێ خۆشی بەرژەوەندی هەبێ ئەو مەسوولی سیاسی دەردی دەڵێ ئاسەنگێکە خاتە بەردەمی و ئیشەکە سەر ناگرێت کە سەر ناگری کێ زەرەرەکە هاوڵاتی لەلایەک بۆ شۆفێرەکانیش لەلایەکی دیکەەوە.
1: بەڵێ، سەبارەت هەر من بابەتە لە ڕاستیە ئێمە گەر گارکەکانی سلێمانی لە جێتی ئەم پاسانەی کە ئێستا هەمانە بابڕین بە شێوەیەکی گشتی 22-23 نەفەر هەڵدەگرێ. بە نمونە خەتێکی کارەزەوشی 165 پاسمان هەیە. لە جێتی ئەم 165 پاسە بکرێ بە نمونە بە 30 پاسی گەورە. ئەم 30 پاسی گەورە نەفەر بەردەوام بێنێت و بیبە و نەژوەستێ لە ناو بازارە، چونکە هیچی لە گرفتە گەورەکانی ئێمە ناو بازارە شوێنمان نیە بوەستان. باشە، دوو بە قەناعەتی مطلەقی من ئەبێ کەرتی گواستنەوە بدرێتە دەست کەرتی تایبەت لە ژێر چاودێری حکوومەت و بە پاڵپشتی حکوومەت. چۆن من و نێکتان ببازەکەم، ئەسە لە وڵاتی ئێران کۆمەڵێک شەریکات هەیە، ئەمانە گواستنەوەیان گرتووە دەدەست، پاسی گەورەیان هێناوە، شکە تا پاسەکەی مۆدیلی بەرز بێ و ڕێک و پێک بێ و سارد و گەرمیتیا بێ و زوو دەرچەوە بەدەقە و بە سەعات هاوڵاتی زیاتر بەکارهێنێ. سەیرەکەی لەوێ گواستنەوە زۆر پێشکەوتووە. ئەگەر بێت حکوومەتی هەرێمی کوردستان کەرتی گواستنەوە بداتە کەرتی دایبێت و ئێمە وکو حکوومەت چاودێر بین بەسەریانەوە، چاودێرێکی تون بین، دواجار دەتوانرێت کۆمەڵی گۆڕانکاری زۆر باش بکرێت کە لە ئێستا حکوومەت خۆی ناتوانێت بیکە. باسی ئەوە کەم هەمومان لە یادمانە پێشەوەی کە کۆمپانیای کورتێل دابمەزرێ هێڵێکی تەلەفۆن بای 50,000 سویسری بوو. باشە، ئەی ئێستا بەچەنە؟ ئێستا بە خۆڕاییە ئەڵێ ئەگەر تۆ هێڵێکی ئەنتەرنێت بکڕی من بە هەدیە خەتێکی تەلەفۆنی خەتێکی نۆرماڵت پێدەم. باشە، کورتێل چی کردووە؟ لەبەر قازانجی خۆی لەبەرەوەی مانگی 8,000 لە هاوبەشە سێنێ خەتەکەدا بە هەدیە، مشکلە نییە. باشە، جاران ژمارەی بەکارهێنەران زۆر کەم، چکە حکومە نەیەتوانی هێڵی تەلەفۆنە بڵاوکاتەوە بۆ هەموو گەڕەکەەکانە. بەڵام ئێستا کەرتی تایبەت لەبەر قازانجی خۆی شەو ڕۆژی خستۆتە سەریەک بۆی بە باشترین کوالێتیش ئەم خزمەتگوزاریانە بگێنێ. بۆیە پێویستە کە ئەم کەرتە بدرێ بە کەرتی تایبەت لە ژێر چاودێری حکومەتە و سوود لە ئەزموونی وڵاتانی تریش وەرگین. بەسەراحەتەن ئێمە باسی یەکێک لە گرفتەکانمان کرد کە وتمان هاوڵاتی زۆرجار زۆر ئەوەسێ لە مۆقیفێکی پاسە. بەش لەو مۆقیفانە بەداخەوە ئێمە لە شاری سێمانی 528 مۆقیفی پاسی مۆدێرنی جوانی شوشەمان بۆ شاری سێمانی یەنا. هاوڵاتی وها بوو لە شارەوانی مامەڵەکەی ڕاینەیە کرێ کورە لە دایرەیەکی کە یان مەسەرەن مرور غەرامەیەکی کرده بووی سارەکەی ئەهاتەوە دابەزی یەک بەردیە شوشە بە شوشەکەی و ئیشکان وی زانی بەم شێوە تۆڵە لە حکومە دەکاتەوە. بەڕاستی ئاسی سەقافی کۆمەلگاش پێویستە بەرز بێتەوە لەگەڵ هێنانی تەکنۆلۆژیا و هەر شتی بوارێکیتر کە تۆ بتێ پەرە پێبێ. دواجار ئێمە ئەگەر بدرێ با بڵێن بە کەرتی تایبەت و لە ژێر چاودێری حکومەتابێ ئەم پاسانە بەدڵنیایی و ئێمە کۆمەڵە شت ئەتوانیم بکەین. وەکو ئەوی کە وتمان ئێمە دەتوانین ئەپلیکیشنێک دروست کەین توی هاوڵاتی لەگەڕەکەی خۆتە ئەزانی کەەوە پاسێک ئێستا لە ئایەکە مۆقیفا دەرەچوو بەدە دەقیکە دەگاتە لای تۆ. تۆ پێویست ناکە سەعاتێک بووەسی هەتا پاسەکە بێت. جا خۆشببختانە ئەم پرۆژێ لە پارێزگای سلێمانی لای جەنابی دکتۆر هەڤاڵ کۆمەڵێک خوێندکاری دڵسۆز ئەم پرۆژەیان تەرح کرد بوو، بەڵام بەداخەوە تەواوی ئەو پرۆژانێکی ئێمە هەمانە بۆ چارەسەرکردنی گرفتەکانی گواستنەوەی گشتی لە شاری سلێمانی هەمووی پێویستی بە بودجێ. کاتێک کە ئێمە دەڵێین بودجە، حکومەت ئەڵێ پارەم بەدەستەوە. یعنی من نمونەیەکتان پێ بڵێم، هەژ مانگە مۆلیدەی دایرەکەی من سوتاوە 3,400,000 پێش. تەسەورەکەی تا ئێستا بۆمان چەک نەکراوەتەوە لەبەر بێنەستەوی بێپارەی باشە. یعنی حکومەت پێویستەکەوە برێک پارە لە سنووقێکان دابنێت، مەسەلەن 2,000,000 دۆلار دانێ، ئەم 2,000,000 دۆلارە سیفەی بەردەوامی هەبێ، ئەو پاسانەی کە مۆدلیان بەسەر چێت تەمەنیش بۆ پاس دانێ. بۆ نمونە پاس نابێ لە مۆدلی 2015 کەمتر ئیشکە تاو 10 ساڵ کارکردن کفایەتە. دوای ئەوە پاسی تازە بێ سلفەیەکدا بە شۆفێر. بەڵام پرسیارەکە لێرە، ئایا شۆفێر ئەتوانێ بچێتە ژێر ئەو بارە قورسە؟ من ئەڵێم بەڵێ، ئەگەر بێت و ئەم سیستەمە ڕێک بخرێت. هەرسێکمان سارەمان پێ، ئەگەر بزانین پاسێکی 2015 پاش 5 دەقیقە لە ویزگەی لە ماڵی خۆمان ئامادەیە، ئایا ئامادەین ئێمە خۆمان سارەکانمان بێنین بۆ ناو بازار؟ بێگومان نەخێر بوو لەبەر ئەوەی قەرەباغی جادەیە، لەبەر ئەوەی کە نازانین لە بازار لەکوێ ڕایگری باشە. و دواجار لە ڕووی اقتصادی شۆبیری لێ بکەیتەوە، تۆ هەزەرمەندی. بۆیە تۆ ئەگەر پاسی تازە سیستەمی سارد و گەرمیتی ئابێ بزانی هەموو 5 دەقە جارێک پاسێک دێ، لەوانەیە پرسیاری ئەوە بکرێ باشە 5 دەقە جارێک لەوانەیە بۆ نمونە ئێمە هەرسێکمان پاسمان پێ و با بن لە خەتی کورساتین. پاس یەکەم سەرێ من لە 5 دەقە یەکەم من دەرەچم تا ئەگەمە ناوبازار لەوانەیە 2 نەفەر هەڵگرم. پاشان کاگازا دێ لەوانەیە 4 نەفەر هەڵگێ، لەوانەیە لە سەرەی ئەمە پاسەکە بەپڕی بێ. بۆ ئەوەی کە هەموومان سوودبەند بین لەم پرۆسەیە، پێویستە هەر خەتە خۆی وەکو ساڵان تکتەهەممان هەبێ ببردێ باشە. لەو ڕۆژەیە مەسەلەن خەتی کورسات 5,000 کەس هاتوچێ بە پاس کردووە. چەند پازیشی کردووە؟ 50 پاس. داهاتەکەی ئەو ڕۆژە دابەشی ئەو 50 پاسە بکرێ. ئەو کاتە شۆفێرەکان بە عەدالت نەفەریان بەرەکەوێ و دواجار هاوڵاتیش زۆر پاس بەکاردێنێ، داهاتی ئەمان زۆر بوو. ئێستا بە نمونە خەتی کارەزۆشت، خەتی کارەزۆشی 11 خەتی هەیە لە پارکی ئازادیەوە هەتا دەگاتە تۆسپی و کانی گۆران، عادی ئەم خەتەیە بەسەر جادە و پشت جادە هەر هەمووی لەم 1600 ڕۆژوە هێشتا پاسمان نەخەوێ. ڕازەکە من ماڵم لە سارداوە لە بیدایەتەکەی کورسات باشە، قەناعەت دەکەن ڕۆژوە هە بۆ 45 دەقە چاڕوانی پاسم کردوە، مەبەستم بووە بە پاس بڕۆم بۆی ئاگام لە مەعاناتی خەتەکان بێت. 45 دەقە ڕاوە ساڵم پاسەکە بەپڕی ئاوای بۆ کردم، نەمتوانی 45 دەقەیەکە بوەسم، کاتم نییە. وەکو جاران نەماوە خەڵک بەڕاستی بە 2 سەعات چاڕوانی پاسکە. بۆیە من بڕیارمدا ئیتر لەمە دووە سوار چاڕوانی پاسم ئێستا بڕۆم لێ بە تەکسی بە یا بەساری خۆمان بێ دەرچم. ڕۆژ لە دوای ڕۆژ نەفەری ئەم گەڕەکە کەمە بێتەوە. بۆیە ئەبێ یەکەم سیستەم بکرێ بەکات، دووەم ئەو سیستەمی ئەپلیکیشنە کارا بکرێ بۆی هەموو هاوڵاتی بالەبزانەکەی دەرەچێ، ئەم پاسە مۆدل کۆنانە لەناو ببرێ، هێڵ هێڵی لە شارەکانی سلێمانیە هێڵی پاس جیها بکرێت و بە تایبەتی ئەو کاتانە کە قەرەباغی لۆدی زۆری لەسەرە دوجاریش حکومەت پاڵپشتێکی تەواوەتی کردی گواستنەوە بکە بەوەی کە سوتەمەنی بە نرخێکی زۆر هەرزان و ڕەمزی بدا بە شۆفێران و لە هەمان کاتیشە بەڕاستی من چەندین جای ژۆک و پرۆژە دامە بە حکومەت و ئەم جارە بەنیازم بۆ ئینشاءاللە بۆ پەرلەمانی کوردستان کە پرۆژە یاسایەک ئامادەیکەم و پێشکەش بە پەرلەمانی کوردستانی کەم برایانی شۆفێر هاوشێوەی فەرمانبەرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان سودمەندن لە تەواوی ئەو مافو امتیازاتە نەکەن فەرمانبەریەکێتی چونکە پێویستی بە شوقەیە بە خانۆ بە زەویە بە سلفەیە بە کۆمەڵە شتەیە و پێویستی بە سندوقی خانەنشینیشە چونکە شۆفێری وا هەیە مەسەلەن تەمەنی تکێ بەڕێوە کرد پێویستە خانەنشین بکرێت سەر لە وڵاتی ئێران هاوشێوەی ئەوە
2: هەیە
1: ئێمە ئەبێ ئەمە بەڕاستی بکەینە بواری جێبەجێکردنەوە
0: دەستخۆش کاک سەدیقی ساش لە چینە لای کاگازاد بزانین ئەو تێڕوانینی چییە لەسەر ئەو بابەتانی کە جەناب خستە ڕوو
2: من تێڕوانین لەگەم هەم دیسانەوە لێرە ئەچمەوە سەر ئەرکی حکومەت ئێمە لەم شاری سلێمانیە خۆتان نەزانن کە ئێستا ئەمانەی کە هەموو باسمان کرد ئەم هۆکارانە گەڕایەوە بۆچی کە هەموو خەڵک هەستا خوباتە شۆفێری بارودۆخی زروفی سیاسی کوردستان یەک شەڕی نەگریسی داعش دوو ئەمانە کۆمە لە مشکلە مەزی ئێمە لێرانە کە خەڵک هەر هەمووی ئێمە هەچی گەنجمانەیە کە خاوەنی شەهادەیە ئێستا شۆفێرن شۆفێری تەکسین شۆفێری پاسن نەبوونی بێکاری و بەتاڵی یعنی هیچ ئیشێک هیچ دەرفەتێک بۆ خەڵک نەمایەوە تەنها شۆفێرەکە بوو بۆیە شۆفێری لە سلێمانی ئاوە زیای کرد و ئەم تەزەمخەمت ئەم ئێستا ئەم قەلەباڵغیە دروست بووە کە چارەسەرەکەی تۆزێک گرفتە بەڵام مەگەر لە ئەگەر حکومەتدا ئەمکە ئێمە جەنە کاکسی ئاگادارە بەرەبەرایەتی گواستنەوەی کاتی خۆی وەزارەتی ناوخۆ بەرەبەرایەتی گواستنەوە هەستان بەدانانی لۆگۆیەک بۆ شارەکان بەجیە لۆگۆی سلێمانی بۆ دەرەوەی شار قاوەییە بۆ ناوشار شینە ئێستا لەو عەدەدە تەکسی کە باسمان کرد لەو 28000 تەکسیە ئەگە بە هەڵار نەبم لەوانەیە 26000 یەکی لۆگۆی کردووە بەڵام ئەمە ئەگەڕێتەوە بۆچی ئەگەر حکومەت بەرەبەرایەتی هاتوو چۆ متابعەن نەکا لەسەر لێپرسینەوە ئەرشی کاکسیق نیە ئەرشی من نیە ئێمە ناتوانین خەڵک بگرین و بڵین بۆچی تەلەبەکەش چۆن بووە ئەوەی کە لۆگۆی شینی پێوەیە نابێشێتە دەرەوەی شار ئەوەی کە لۆگۆی قاوەیشی پێوەیە نابێبێتە ناو شار بەڵام ئێمە ئێستا هەندێک گرفتان سێرێکی مامۆستایەکی بەڕێز تەکسیجی پێ لە دەرەوەی سلێمانی مامۆستایە سێ مامۆستای بەڕێزی کەی لەگەڵایە ئەچێتە لای کەسی قەڵێ بێ ڕێگە پێدانم بۆ کەی یاەتە لای من ئەڵێ بێ ڕێگە پێدانم بۆ کەی ئەی خۆی لە خۆیان تەکسیەکە شینە لەزگەی شینە چۆن ئێمە ئەم ئەرکە جێبەجێکەیت لە عینی کاتیشە ئێحراجەبی ئەڵە من مامۆستام ئەڵێ من ئەمەم یەی نازانی چی بکەیت ئەمان هەمی گرفتن بەڕاستی ئەگەر ئەمانە چارەسەر نەکرێت لە هەندێشتا مەزەنەن یعنی خاتر و خۆتریش لە نەکرێتەوە لاوە بڕوار ناکەم لەم شارە ئیش بکرێ و من هیچی ترم نییە سپاسدانەکەم و دەستخۆشیدان لێک
0: لە ڕاستی ئەگەرم بمەوێت چەند تێبینیەک بخەمە سەر قسەکانی کاک سەدیق و کاک ئازادیش یەکەمین ئێمە پێویستیمان وەک لەوە پێشیژوتم بە ڕێخستنەوەی پاسەکان هەیە ینی وەکو کاکسدی گوتی هێڵێکی کارێزە وشک ئەو هەموو پاسەی تێدابێ و لە هێڵی تریشا لەوانەیە

0: بچبێ من پێم وایە بە کیلۆمەتر بناغەبێ چکە پاسی وا هەیە بۆ نمونە مۆدیلی 2000 بابلین هەژدەیە بەقەدەر پاسی ڕۆیشتووە کە مۆدیلی 2005 وەنیە ئەکەوێتە سەرەوەی ئەو پاسە لە ڕووی توندوتۆڵی لە ڕووی ئەو ماوە کیلۆمەتری کەوا بەکار هاتووە ئەوە بکرێتە مەرج بۆ کڕینی پاسەکان و خستنە گەڕی لە ناو شارەکانە خاڵێکی تر کاگازار لە سەرەتا هێمای بە خاڵێکی گرنگ کرد کە حەقا یعنی حکوومەت ئاوری لێبداتەوە لە هەموو وڵاتانی دنیا ژمارەی تەکسی دیاریکراوە ژمارەی تەکسی بە پێی دانیشتوانە مەسەڵەن بۆ نمونە دەڵێ بۆ هەر هەزار کەسێک مەسەرن لە هەندێک وڵات ئێمە دە تەکسیمان پێویستە یا بۆ 3000 ئێمە پێویستیمان بەوە هەیە ناکرێ ئەم هەموو تەکسیە لە ناو شارا بێ کە پێشبڕچیەی بەرژەوەندی دروزەکە یەک قەرەباڵغی لەسەر شەقامەکان دروزەکە دوو ژینگە پیزەکە و سێ ڕووداوی هاتووچۆ زیادەکە و چواریش ئەبێتە هۆکاری پێشبڕچیەکردن لەگەڵ نانی پاسەکانە ئێو کاتە پاسەکان ناتوانن ژیانی خۆیان دابین بکەن خاڵێکی ترکە یعنی واتە حکوومەت ئەبێت تەکسیەکان پێیدا بچێتەوە من بڕیارێکم لەەوە پێش جوێلیە بوو چەند ماوەی لەمەو پێش کە ئەو کەسانی ئەگەر بێت و داهاتیان لەوەندە زیاتر بێ نابێت تەکسی بەکاربێنن ئەوەی کە لە حکوومەتە ئەو نیە ئەگەر حکوومەت بێ کۆنتترۆلی ئەمە بکاوەکو و کاگازادەگە حکوومەت نەیە خۆی کۆنتترۆلکە خۆ پاسەکە ناچێت شەڕ بە تەکسیەکە بفرۆشێ ئەوە بکە من نمونەیە گەدەم زۆر سەرنجی ڕاکێشاوە مەگە کاکسدیق بتوانێت ئەوە چارە سەرکە بەڕاستی تەکسی سپی و پرتەقاڵی ئەم چاوپۆشی چێ لیانەکەن وەختی خۆی پارەتان بە سایق تەکسیە کۆنەکان سرف کرد و سیاری خۆیان بۆ یاخ کرد ئەگەر ئەم مۆدیلە تازانەی با بڵێن کۆرۆلاکان نەبێ ئەوی بیکاشووی پێدەڵێن من ئیستا لە ناو شاری سلێمانی بەلای کەمەوە 1000 تەکسی سپی و پرتەقاڵیە بینم کە لە خوارەوە هێنراون بۆ ئێرە بۆ ئێوە چاوپۆشی لەماناکەن لەبەرەوەی خەڵک نانی نیە بیخوا یاخر کەنانی نیە بیخوا لە سەحسابی تەکسیەکانی ترەبێ
1: ئەو تەکسیانە عزیزەکەی من ئەوە تەکسی سروسپیان پێدەڵێن ئەو تەکسیانن کە لە دوای پرۆسی ئازادی عێراق نزیکەی 700 دانەیە بەداخەوە هەمووی ڕووی کردە شاری سلێمانی و ئەو تەکسیانە ئێستا کار دەکەن و ئەرکی برایانی پۆلیسی هاتووچۆیە کە ڕێگریان لێ
0: بکەن
1: بەڕاستی ئینجا من هەر لەسەر مەسەلەی تەکسیەم بابەتەشمەوە حەزەکەم سەی لەسەرکەم من دوای دەست بەکاربوون وەکو بەڕێوەبەری گواستنەوە پلانم بۆ تەکسی هەبوو نزیکەی 6 مانگ چوومە سەر ژادە کۆڵان بە کۆڵان گەڕەک بە گەڕەک داتا و زانیاریم کۆ کردەوە من پرۆژەیەکم ئامادە کردان بە وەزارەت و وەزاری جەنابی مامۆسا مەولود بامراد و کاتە وەزیرمان بوو بە خۆشحاڵیەوە پرۆژەکەی پەسند کرد پرۆژەکەی من چی بوو سێمانیم کرد بە کۆمەڵێک زۆنەوە هەر زۆنەی کۆمەڵێک تەکسیم تیادانا بوو بە کوردیەکەی بە کورتی و بە پوختی بڵێم تەکسی بەپێی ئەو سیستەمەی من ئەگەر نەفەری نەبووایە ناهاتە سەر شەقام و لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە هەموو تەکسیەکان ناسراو بوون خەڵک زیاتر متمانەی پێکردن کە ئێستاش خۆشببختانە خەڵک زۆر متمانیان پێگە بەڵام مندێکە دیادەی ناشیاوی ژەبینی لە ڕووی ژینگەوە ڕۆژی 200,000 لیتر کەمتر بانزین سەرفە بوو پرۆژەیەکی زۆر باش و بەڵام بەداخەوە گرفتە سەرەکیەکەی وڵاتی ئێمە قەیرانە یەک لە دوایەکانە کە ڕوبەڕوومان دەوێتە بەتابەتی قەیرانی دارایی ئێمە نزیکەی دەدانە ساڵە 15 ساڵە بەدەست قەیرانی دارایی و ئەناڵێنی حکومەت ناتوانێت موچێ موچەخۆر دابینکە ئەمە گرفتی گەورە بووە کاریگەری زۆر سلبی کردوێتە سەر کردی گواستنەوە
0: ئەنجا من هێما بۆ ئەوەش دەکەم کە لە بواری گواستنەوەی گشتیدا پێویستە دوو شت هەبێ ئاماژەی پێکرا بەس من ئەمەوێت چڕیکەمەوە یەکەمیان بریتێ لە سیستەمی بیمەی سەلامەتی ئەوەی پێیدەوترێ سکیوریتی بۆ ئۆتۆمۆبیلەکان ئەگە بێت و پاسەکان تەئمین نەکرێن هەم سەلامەتی سەرنشینەکان و هەم سەلامەتی خودی ئۆتۆمبیلەکە لە مەترسی ئابێ یعنی حەقا حکوومەت ئەوەش بکاتە مەرج بەڵام پشتگیری هەم تەکسیەکان و هەم پاسەکانیش بکا کە ئەو ئۆتۆمۆبیلانە با بڵێن بە ئینشورەنس کرابێ یعنی ئینشورەنسەکە سوودی ئەوەی هەیە یەکەم ئەگەر سەیارەکە زەرەری پێبگات بۆ چاکردنەوەی پشتگیری دەکرێت و ئەگەر بێت و خەڵک تیایدا لە ڕووداوێکا تیا بچێ ئەویش بە قەرەبوو دەکرێنەوە ئەمە خاڵێکە لە ڕووی سکیوریتیەوە و لە خاڵێکی تریشا ئەوەیە کە شۆفێرەکانی ئێمە لە داهاتوە بەهۆی زەمانەوە بتوانن خاننشینی وەربگرن کە ئەو گەرەنتی ئەوەی هەبوو خاننشینی وەرەگرێ ئەو کاتە ئەتوانێت هەم ئیشەکەی خۆی باشتر بکا و هەم زۆر ماندوو نەبێ لەسەر ئیشەکەی بۆی پارەیەکی زیاتر پیاکا و داهاتوی خۆی دابین بکە زۆر زۆر سپاسی هەردووکتان دەکەم هیوادارین توانی بێتمان شتێک پێشکەش بە بینەرانی بەڕێز بکەین

بە جارێکی تر وە لە داهاتوودا لە هەمان بەرنمەیە لەسەر کێشەیەکی دیکەی گرنگی هاوڵاتیان بە یەک دەگەینەوە هیوادارین سوودێکتان لەم بەرنمەیە وەرگرت بێت.

0: ئێرا رادیۆی خاکە
1: 99.1 گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەەوە دەبیستن 87.7